0: على عصبي.
1: Nakaso. Dari nakaso ulangnya.
0: Ya, ya. Sampai lagi
1: nafas. Nakaso ala. Nakab. Nakab, bukan nakaw. Nakaw nanti kurang hari ini. Nakaso.
0: Nakaso.